dacă își bat cad la cad, un gol de soluș. Un fiu da navalia, nu sunt la rua, ce-am un sorris, un fără.